0: 12 horas 37 minutos. ¿Qué tal? Buen mediodía, lunes 7 de septiembre. Tiempo en Radio Pontevedra, Radio Rosa y de Zataveiros para la opinión. En los teléfonos de siempre, el 986-108-100 y 986-108-101. Eso sí, sin la presentadora de siempre, Luz Espiño, a la que les deseamos unas felices y merecidas vacaciones. Mientras tanto, aquí cogemos el timón del programa decano de nuestra emisora, que como saben cumple 50 años, con el compromiso de escucharles y la responsabilidad de darles respuestas a sus problemas. Enseguida les damos paso. Simplemente antes situamos as novas locais con Ramón Mella y con Jacobo Conde. ¿Qué tal? Buenos días.
1: E agora, as novas locais.
2: Que tal, Iván? Bos días. Benvido a...
0: Gracias.
2: A este espazo da opinión, inda que sempre estás por aquí.
0: Sí.
2: Bueno, vamos coas novas. Temos que o alcalde de Pontevedra presenta un ambicioso proxecto para estender a cidade cara ao norte, cara á zona de Leres, coa Avenida de Compostela como principal eixo vertebrador desta idea, que inda terá que ir collendo forma, a intención do goberno local, segundo presentou hoxe o alcalde de Pontevedra, e facer crecer esta zona dende a Ponte de Santiago ata Leres, incluindo parte do barrio do Burgo. Principal obxectivo é integrar tanto a Avenida de Compostela como o campus universitario na cidade. Con esta premisa, Lores asegurou tamén que as pretensións se centran tanto na creación de vivenda como nunha posible futura ampliación do campus. Dende o Concello de Pontevedra afirman que xa se pusieron en contacto coa Universidade de Vigo, que mostrou a súa disposición con respecto a esta idea. Por outra banda, temos que a Deputación de Pontevedra acaba de presentar unha transformación radical do Centro Príncipe Felipe para este ano 2026, tamén para o 2027, coincidindo co seu 50 aniversario a través dun investimento total que supera os 5,5 millóns de euros. Esta mañá presentaron estas obras, presentou unas o presidente da Diputación, Luis López. Son dúas, concretamente, mellora de eficiencia enerxética, 3,5 millóns, o proxecto de maior envergadura, céntrase no centro infantil, e tamén a renovación integral da fachada e mellora do illamento coa instalación de iluminación con tecnoloxía LED. E por último, a Garda Civil bloquea máis de 46.000 euros en criptomonedas tras a denuncia dun veciño de Pontevedra que acabou estafado. O equipo arroba da cibercomandancia da Garda Civil logrou asestar un golpe importante contra o cibercrimen, que se chama, ao conseguir o bloqueo cautelar de 53.000 unidades dunha criptomoneda valoradas en aproximadamente 46.300 euros. A intervención foi posible gracias a unha denuncia telemática presentada por unha víctima residente en Pontevedra a través da sede electrónica do Corpo Armado. Despois damos máis detalles. Que contamos dende Arousa, Jacobo Conde? Que tal? Bo día.
3: Hola, que tal? Moi bo día. Pois comezamos polo último. Acabámolo de escoitar en Radio Arousa, denominación de orixe en Rías Baixas, que alcanza xa o 70% da vendimia cun excelente estado da uva, afianzando así as previsións que apuntan a unha campaña récord e unha calidade da uva que fai anos que non se fala desta calidade. O que acaba de explicar, como dicimos en Radio Arousa, o presidente da denominación, Isidoro Serantes, tras unha fin de semana de intenso traballo no campo. Somos Ribadumia, critica o uso partidista que está facendo o BNG no caso da represa do río Umia a altura de Cabanelas, porque asegura esta formación Somos Ribadumia que o proceso para alegar sobre esta obra terminou fai xa un ano. Somos Ribadumia asegura nun comunicado que os procesos administrativos e todos os plazos legais de oposición a esta represa xa venceron fai un ano, e resulta din ofensiva a postura do BNG tras levar anos denunciando eles en solitario e públicamente este atentado ambiental, segundo califican. Unha crítica que fan extensiva ao colectivo ecologista do Salnés e tamén á plataforma en defensa da Ría de Arousa. O alcalde de Ribadumia, a David Castro, acúsano de ser cómplice e necesario para a execución desta represa. Temos tamén denuncia do BNG de Vila García, que reclama ao goberno municipal de Alberto Varela que leva a cabo unha actuación na Praza da Independencia para solucionar os problemas de seguridade e movilidade que presenta actualmente este espazo público. Son numerosas as denuncias trasladadas por personas

0: Quédalle a Rianxo todavía uns días para entrar nas festas da Guadalupe, pero esta canción que estamos a escoitar, sen dúbida, colle un pouquiño máis de, bueno, máis de emoción. Eu teño, de verdade, a pel de galiña. Non sei se o señor secretario xeral da lingua tamén, Valentín García, que tal? Moi boa tarde, eh?
1: Hola, boa tarde.
0: Bueno, porque o motivo é que volve a Moreniña a Praia de Tanxil, en Rianxo, onde din moitos rianxeiros que nunca debeu sair, señor García.
1: Pois sí, evidentemente, porque é un símbolo, non só para Rianxo fundamentalmente, pero en realidade para toda a Rousa Norte e para Galicia inteira. Non? É unha versión, se cabe, máis popular de unha santa, esas rianxeiras, a Virxe de Guadalupe, que exerce como, primeiro, como amparo das xentes do mar, dos barcos que lle renden tributo todos os anos ali na praia de Tanxil, non? Uh-huh. Logo de Rianxo, evidentemente, que é un lugar moi literario, moi profundo arraigame cultural, e despois tamén como obra de arte, porque non podemos esquecer que obra do gran Azorei, non? Quizáis o escultor máis representativo, ou que mellor plasmar na súa época ese espírito de Galicia, uh-huh, do ser galego, das mulleres galegas. Eso son componentes moi moi importantes para esta reestruturación, para esta reposición que se fixo en Tanxil da Virxe da Guadalupe.
0: Estatua da Virxe da Guadalupe, que, como vostede está a comentar, é unha obra do cambadés Francisco Azorei, que saliu creo que unha veintena de anos, non? De esa praia.
1: Sí,
0: por
1: foi
0: que?
1: Retirada ao principio porque...
0: Onde estivo ata ahora?
1: Pois estivo guardada nun predio propiedade da familia Baltar, que eran os propietarios do chamado Chalet de Tanxil, que é o palacete que se atopa máis arriba, era por un perigo de derrumbe do cantil onde se atopa a Virxe. Non hai que esquecer que está na parte superior, para que non coñece o lugar, está na parte superior da praia, e logo houve certos derrumbes ao lado do mar, e corría perigo de derrumbarse o sitio onde está a imaxe da Virxe. Isto todo foi agora restaurado por Costas, tamén o chalé cambiou de propietarios, que agora xa pertence a familia Baltar, e isto levou a unha reestruturación da zona e fixo posible a colocación da imaxe e tamén a creación dun paseo fermosísimo, dun parque que permite pues, acceder a onde está a imaxe e a onde a xente pode ir vela e estar mesmo a beira dela.
0: Ten constancia vostede da data na que foi feita, elaborada, tallada por Azorei?
1: Sí, perfectamente. Este é unha encarga que lle fai don Ángel Baltar, un ciruxán moi, moi famoso, que era o membro máis representativo nese momento da familia Baltar, unha familia de gran ascendencia, en toda a Rousa Norte, é que lle fai esa encarga no ano 1929. Uh-huh. A Francisco Azorei, sí, para colocarlo ali onde o seu chalé, era o chalé onde veraneaba a familia Baltar, moi vinculado, por outro lado, tamén a Castelao e a familia Castelao. E ainda hoxe, un dos membros da casa de Baltar é o herdeiro universal da familia Castelao. Uh-huh. Os Baltares sempre foron protectores da familia Castelao en Rianxo. De feito, este chalé está feito no lugar ideado e pensado polo pai do propio Castelao.
0: Impresiona, de novo a Virxen da Guadalupe colocada aí, porque ten unha altura considerable,
1: Sí, ten 3 metros de altura, nada menos.
0: Pero o estar colocada en riba, non? Dese terreo que impresiona dende abaixo.
1: Está colocada como para dar amparo
0: a
1: ría, ao mar de Rianxo, e aos pescadores de Rianxo. ¿No?
0: Que bonito. Pois sempre unha boa excusa pasar por Arousa Norte, e agora máis con esta Virxen de Guadalupe xa... Bueno, é unha débeda, non? Que se salda co povo de Rianxo, que este de novo colocada na praia de Tanxil.
1: Sí, pois claro que sí, unha magnífica oportunidade para coñecer un sitio, como digo, emblemático, que agora se pode facer o percorrido dunha senda peonil entre Tanxil e Quenxo, que é unha senda preciosa, e visitar a Virxe de Guadalupe e disfrutar pois, dun entorno tan maravilloso como son esa zona, que é a zona de praias, e tamén dunha das costas máis tradicionais de Galicia, como é a costa de Rianxo.
0: E a praia de Tanxil, claro que sí. Pois Valentín García, como secretario xeral da lingua, grazas polas explicacións, parabéns a todo o povo rianxeiro.
1: Moitas grazas, e que sigade moito tempo poñéndose a rianxeira, que ademais foi composta para Castelao no ano, ofrecida por Castelao no ano 47, cando volveu de París para Buenos Aires, sabes, que esa canción de homenaxe que lle fixeron a él, sí. Esa rianxeira que puxestes agora ao principio, cunha letra, non era exactamente esa letra, pero sí, esa canción foi feita para él, non? Para o rianxeiro, quizás máis universal, igual que outros moitos ciudades ilustres de Rianxo. Un sitio que paga a pena ver, estudar e gozar del.
0: Carrián Xeira quedamos. Señor García, unha aperta enorme.
1: Unha aperta grande para vos tamén, a toda a audiencia de ser.